سے، یہ تو سوال ایسا ہویا پھر پہلے مرغے سے کہ پہلے انڈا سے، آخر گل اتھے ہی آؤں دیئے، نہیں پربو ایک تیری لیلا ہے، ایک تیرا کھیل ہے، نہ کرم پہلے نہ منک پہلے، جیسے تم چاہیا ویسا جو ہے سنسار ساج دیتا ہے کھیل، تو اس تو بعد تم کچھ ودھان بنائے، لیکن اے ودھان بھی ایسے نے کہ تیری ایک موج، تیری ایک مستی، اگر کوئی بھگت پرارتھنا کرے، نمرتا سہت جودڑیاں کرے، تو تو اس دے جنما جنمانترا دے کرما نو دھو دینا، چھن دے چ اسنو چین دے دینا، چھن دے چ اسنو شانتی دے دینا، تو بھگت سدنا جی دا پاون پوتر واق گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے اندر درج ہے، اور پاٹھک جن بڑی شردھا نال پڑھ کے بہت وڈا گیان لیندے نے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج ایک ایسے خزانے نے جہدے چ گرو نانک دیو جی مہاراج دی بانی ہے، گرو انگد دیو جی مہاراج دی بانی ہے، گرو امر داس گرو رام داس جی تے گرو ارجن دیو جی مہاراج دے گیت نے، گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دا بیراگ دے نال بھریا ہویا کلام ہے، اتھے انیکاں بھگتاں دیاں بانیاں نے۔ اج تک روحے زمین وچ ایسا نہیں ہویا کہ کوئی دھارمک گرنتھ اودے وچ انیک ویکتی بیٹھے ہو، ایک کوئی ہے ایدے وچ انیک ویکتی بیٹھے نے۔ دھارمک گرنتھ صرف ایک بھاشا وچ ملدے نے، گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج ایک بھاشا وچ بھی نہیں ہے، تے بھگت وکھ وکھ پرانتاں دے نے، تے وکھ وکھ بھاشاواں وچ پربھو دے گیت گاؤں دے نے، پربھو دی جو ہے استتی کر دے نے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دا پاٹھ کرن والا متسبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جدو فرید نو پڑے گا اللہ دی دھن نکلے گی، اور جد جے دیو نو پڑے گا وہ گوبند گوبند کہنے تے مجبور ہوئے گا، نام دیو نو پڑے گا تے اودی رسنا چ نکلے گا ای بے بیٹھل اوبے بیٹھل، بیٹھل بن سنسار نہیں، تھان تھنتر پرنوے ناما پور رہو تو سرب مہی۔ اور اسی طریقے نال جد کبیر نو پڑے گا تو پھر وہ ست نام دا رٹن کرے گا، غرض کے اے سارے بھگت وکھ وکھ ناما نو جپدے نے، وکھ وکھ بولیاں بولدے نے، وکھ وکھ انہاں دا چنتن ہے، پر سارے دے اندر ربی رس جیڑا ہے وہ اکو ہے، تے گرو نانک دیو جی مہاراج دا سدھانت ہے آئی پنتھی سگل جماعتی من جیتے جگ جیت، سارے نو نال لے کے چلنا تے سارے دے نال چلنا، بس گرو نانک دا یہی آئی پنت ہے، یہی سرمور پنت ہے، تے گرو بابے نے یہ پرتکش روپ دے پرگٹ روپ دے کر کے دکھایا، سارے بھگت آپ دے نال چل رہے نے، آپ انہاں بھگتاں دے نال چل رہے نے۔ جد کہی سنسار وچ ایسا خیال پیدا ہویا کہ ساری دنیا دا دھرم ایک ہونا چاہیے، کیونکہ چنتک ایسا کہہ رہے نے کہ ساری دنیا دی راجنیتی ایک ہونی چاہیے تاکہ دنیا دے خون خرابہ بند ہوئے، تے چلو من لینے ہاں ساری دنیا دی راجنیتی ایک ہوئے، لیکن خون خرابے وکھ وکھ دھرماں کر کے بھی ہوئے نے، وکھ وکھ مذہباں کر کے بھی ہوئے نے۔ پھر خیال آئے گا کہ ساری دنیا دا دھرم ایک ہونا چاہیے، تے اے دے نال خیال پیدا ہوئے گا کہ ساری دنیا دا دھارمک گرنتھ بھی ایک ہونا چاہیے، تو گرنتھ وہی کسوٹی تے پورا اترے گا جے وچ ساریاں بھاشاواں ہون، سارے ورن ہون، جے وچ اللہ دے گیت ہون، جے وچ رام دی دھن ہوئے، جے وچ مدسودن دا وی ذکر ہوئے، جے وچ مادھو دے وی گیت ہون، اور جے وچ واہگرو دی صفت و صلاح ہوئے، جے وچ کرتار دی وی دھنی ہوئے، غرض کے انت نام ہون، تے انت ناما بارے اے وچار ہوئے کہ بلہارے جاؤں جیتے تیرے نام ہیں، تو اس سدھانتک کسوٹی دیتے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج پورے اتر دینے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج نے انہاں بھگتاں نو اپنے وچ تھان دیتی ہے جنہاں بھگتاں نے دھندے نو دھرم بنا دیتا سی، کبیر کردے تے دھندا نے، پر انہاں دے دھندے دے چوں دھرم دی سگندھی ہے، نام دیو کردے تے دھندا نے کپڑیاں نو چھمبن دا، پر انہاں دے دھندے دے چوں دھرم دی مہک ہے۔ اسی طریقے دے نال رودااس کردے تے دھندا نے جتیاں گنجنا، پر انہاں دے دھندے دے چوں وی دھرم دی تے ملن ساری دی خوشبو ہے، سگندھی ہے۔ اسی طریقے نال شری سدنا جی کردے تے دھندا نے